keď hovorím o Cliffovi Richardovi ako spevákovi, ktorý je nežnejší, čo mám povedať o speváčke, ktorú vám teraz pustím, menom Kate Bush? Podľa mňa to bola svojím spôsobom rebelka, keď začínala, pretože ona úmyselne, a to som ja netušil, ale úmyselne sa snažila spievať a tvoriť tak, aby ste to nemohli počúvať len tak popri niečom. Čo v tejto relácii je pre mňa teraz také trochu zvláštne to púšťať, ale musíte sa na jej spev sústrediť. Je taká, ako by som to povedal, je drzá, ofenzívna. Ale robila to úmyselne, to som sa neskôr dozvedel z rozhovorov. Podobne, ako som sa dozvedel inú vec, a to som nevedel. Myslel som si, že iba ja tu i tam som niekomu pomohol. Vidíte, teraz som vám niečo prezradil. Občas som pomohol niekomu s prvými nahrávkami a to urobil Dave Gilmour zo skupiny Pink Floyd a ten prezentoval svojim priateľom demo nahrávky, dokonca s tými demo nahrávkami Kate aj pomáhal ďalším kolegom, aby sa to potom dostalo aj na platňu, na desku, neskôr na CDčka. A Kate sa stala slávnou a je to taká uznávaná osobnosť v Británii a ja sa nečudujem. Vypočujte si skladbu Running Up That Hill.

0: Ale hovorím, je to bez záruky, pretože úplne neviem, aké sú súčasné pravidlá, ale každopádne so spevákom menom Ben Cristobal, alebo Ben Cristo pre Eurovíziu, som sa mal možnosť rozprávať o jeho účasti v televíznej relácii Doupie a povedal mi kopu zaujímavých vecí, a ja jemu dúfam, a vysvetlil mi, prečo sa pesnička, ktorú vybral do tejto súťaže, volá Kemama. To je prekvapivo jednoduché vysvetlenie. To je skrátenie tej odpovede, ktorú dávate matke. OK, mama. Tak to je Kemama. No, vieme to. A je to. A teraz už môžeme pustiť tú pieseň.
1: Aj. Many Christ Anglo stays.

Prajem Benovi veľa úspechov, ak sa podarí tá jeho účasť na Eurovízii, pretože tento rok je to naozaj komplikované. Takže všetko dobré a poďme ďalej do minulosti. Myslím, že to bol rok 1970. To som bol oveľa mladší. Bol som naraz z Bratislavy v mestečku Kštát, čo bol taký skok po každej stránke, že dodnes som sa z toho úplne nespamätal. Hrávali sme tam so skupinou Modus, ktorej šéf toho podniku, kde sme hrali, zmenil názov na Show Modus. Tak si ma predstavte ako showmana. V takej chvíli som sa stal showmanom, pretože som bol spevákom tejto kapely a mali sme deň voľna. A išli sme sa pozrieť do nedalekého klubu, ako hrajú iné kapely. A už z diaľky som počul sound. Ejha, konkurencia je tu dobrá, som si povedal. Blížilo sa to, gitarová fráza, otvorili sa tie dvere nočného rockového klubu a tam hrala anglická kapela neuveriteľne výborným spôsobom pesničku od skupiny Free. All Right Now. A toto vám teraz musím

To boli 70. roky, ich začiatok a ešte toho bolo pred rokovou hudbou strašne veľa. Ešte by som mohol spomínať skupiny ako Led Zeppelin, Deep Purple. Tých je, ale všetko tu nemôžem púšťať. Sa priznám, musíme ctiť trošku tie rádiové vlny, pretože niektoré skladby ako keby sa hodili do takých špecializovanejších vysielaní, ale samozrejme rád vám dávam najavo, že viem o týchto kapelách. Jimi Hendrix napríklad, ale myslím, že tu pre neho nejaký priestor na budúce vylovím, ale teraz pôjdem k niečomu úplne inému. Viete čo, ja mám v hlave prepínač. Teraz som hovoril o hard rocku a teraz prepnem a pustím vám skupinu Kool & the Gang. Get down on it.

0: No toto bola úplne iná muzika, to treba tiež vedieť hrať, takýto sound 70s. To je dodnes niečo, čo si myslím, že je cool. Tak tento názov absolútne sedí. Kedysi sme mali taký názor na DJ-ov, že sú to DJ a nie hudobníci, ale aj to sa zmenilo. Človek musí byť v rámci toho, čo prichádza, pripravený na všeličo. Napríklad vyprávaná hudba. Dojde chlápik a len výprava. To by sme pred desiatkami rokov úplne za možné nepovažovali. Predpokladali by sme, že predsa len by tam mala byť nejaká melódia. Ale svet sa mení a dnes to nikomu nevadí. A nejaký DJ sa pokojne môže nazvať hudobníkom a môže to byť aj producent. A to je Fatboy Slim, ktorý má na konte slávne pesničky. Ja si pamätám, keď som dosť často vydával klipy. Vidíte, to je tiež zaujímavé, že sa menej dnes pozerám na klipy ako vtedy. Ale možno, že aj vy to tak máte, ja neviem. Keď začalo MTV, tak som sa pozeral na každý klip. A preto to mám v živej pamäti. Fatboy Slim, Praise You.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

To boli 90. roky, ak sa nemýlim, Fatboy Slim. A čo som ja robil v 90. rokoch? Nahrávky. Tak ako vždy počase sa človeku nazbierajú piesne. Vtedy som sa spojil s Davidom Kollerom. A dodnes som mu vďačný, že mi vtedy pomohol, ako producent zoznámil ma napríklad s Ivanom Králom a s mnohými ďalšími skvelými hudobníkmi. A v ostravskom štúdiu Citron sme točili album, ktorý mal názov Meky. A ak sa priznám, tak to nazvali, to musím povedať, pretože ja som to tak nenazval, film Meky o mne. A ja sa vlastne chystám si ho v budúcnosti, v tých budúcich dňoch, ktoré prídu pozrieť. Ale to som odbočil. Vráťme sa teda k albumu Meky. A tento album je plný takých záhadných piesní. A minule ani neviem, prečo som prechádzal týmito piesňami. Možno preto, že som vytváral na Spotify CD-čko, ktoré sme nazvali Odvrátená strana. A vyberal som tam také piesne, ktoré každý úplne z môjho repertoáru nepozná. A jednu vám teraz pustím, volá sa Šialený kolotoč. A vtedy som sa nemohol priznať úplne k tomu textu. Tam sa spieva: ja chcel som vo všetkom byť in, tak som sa dal na a mlčal som. A ja sa vám dnes priznám, že tam chýba to slovo heroin. To je prapodivnový text v mojom repertoári. Musím sa nad to skladbou zamysliť, že ako sa vlastne narodila. Ale bez takýchto muzikantov, ktorí tam hrajú na čele s Davidom Kollerom, by to takto určite neznelo. Takže Šialený kolotoč.

0: kola, kým zo mňa nebude úplná mŕtvola.
1: Tak a teraz musím pustiť niekoho, kto vyznie úplne sladšie. Dal som tam svoju ostrú skladbu a teraz by to mohol byť nejaký slaďák. Ale keď poviem James Blunt, tak samozrejme You're Beautiful. To je taká sladká pesnička. Ale tie ďalšie súvislosti už také sladké nie sú. Mne dokonca James Blunt vždy pripomenie môjho strýka, s ktorým som rád sledoval nejaký film v londýnskom byte s ním v televízii a on zrazu poznamenal, takto sa nestriela. To bola nejaká prestrelka. A mňa to zaujalo, že Uncle Dave sa takto vyjadril, prečo sa tak nestriela. A však on pol hodinu mierí. No však musí zamieriť, to je úplný omyl. My sme mali úplne iný výcvik. Víte, než zastrelíš, ináč je po tebe, keď budeš pol hodinu mieriť. No dobré, ale jak trafíš? Pozrieš sa na výložky. A vtedy som si uvedomil, že to nie je bohviaká výhoda mať výložky, pretože to je šialená vec, ale vraj ich tak cvičili. A potom samozrejme mi prezradili ešte iné veci, karate a tak ďalej. A ja som si to uvedomil, keď mi niekto povedal, že James Blunt prešiel týmto výcvikom. To bol normálny britský vojak. A to nie je maličko s prejistým výcvikom, to viem teda odvtedy, ako mi to vysvetloval strýko. A priznám sa, aj môj otec sa občas o tom vyjadroval, ktorý prešiel druhou svetovou vojnou. A aby som toto celé uzavrel, pozrite sa, ako niekedy spomíname na minulosť, že bola krajšia. Ale čo bolo na nej také krásne, keď 20. storočie vyprodukovalo dve svetové vojny? Ja by som sa do minulosti až tak nevracal. Ešte zaplať pán Boh, že James Blunt bol v armáde, ale nemusel takéto vojny prežiť. A preto mohol asi takto spievať. You're beautiful.

Nebudete mi veriť, ale kedykoľvek, keď idem po Prahe, v centre mesta vidím kotvu, tak sa mi zmenilo vnímanie tejto budovy. Kedysi som ju vnímal tak, a to je pre mňa dôležité, že som tam mal autogramiádu pri podpisovaní albumu Nemoderný chalan a prišla tam za mnou Katka. To bolo úplne neuveriteľné. Boli sme dohodnutí, že sa tam stretneme, že jej konečne poskytnem rozhovor do Študentských novín. To je samozrejme pre mňa miesto strašne dôležité. Ale k tomu ešte dodám, že súvisí aj s chlapikom menom Manfred Mann. To je hudobník, ktorého som od malička mal rád, pretože to bola skupina, ktorá jednak nečakane roku 1965 navštívila Bratislavu, aby bol koncert prerušený pri pesničke Dúvach Didy, pretože vtedy to publikum nevydržalo, všetci vyskočili a polícia zasiahla. Ale Manfred Mann, keď na to spomínal, pretože jemu som to v tej kotve, keď som mu tam pomáhal kupovať okuliare, hovoril, že ako to v tej Bratislave bolo, on si to už úplne nepamätal, ale veľmi odsúdil také režimy, aký sme tu my mali napríklad dovtedy, pretože on sám prišiel z Juhoafrickej únie do Británie. A on mi povedal, že jeho veľkým motivom byť úspešným hudobníkom bolo, aby sa do Juhoafrickej únie nikdy nemusel vrátiť. Vedel by som vám o ňom povedať kopu iných vecí, pretože s ním som nahral aj pesničku. Ale teraz už púšťam skladbu od Manfred Mann, je to Bob Dylan skladba a výborná ich verzia If You Gotta Go.

Teraz to chce znovu náš sound. Teraz som v 60. rokoch. Neviem, kedy presne bola náhrada táto pesnička Jízda králu, ale rád by som tých pár minút venoval skupine Javory. Pretože pre mňa oni predstavujú taký originálny ansambl v našich končinách. Je to skupina, ktorá sa nehambí ťažiť z ľudovej hudby, ale vie s tým tak obratne narábať, že z toho vznikol taký akýsi originálny štýl. Vy, ktorí samozrejme sledujete hudbu tak dlho ako ja, tak vám nemusím hovoriť nič o súrodencoch Ulrichových. Ale tí, ktorí ste mladší, možno by ste mohli vedieť, že oni hrávajú, a to boli Big Beatáci, tak sa hovorilo ľuďom, ktorí hrali rockové skladby v 60. rokoch, a postupne svoj štýl menili. Dokonca som sa raz s nimi, tuším, stretol aj na bratislavskej líre v jednej šatni, ale nebudem vám púšťať tú skladbu, ktorou tam vtedy zvíťazili, ale pustím vám niečo iné, ako som už avizoval, Jízda králu. Je to skladba zo 70. rokov a ja teraz presne som si tu našiel z roku 1979, lebo bol som tak tvrdohlavý, hovorím si, to musím povedať, pretože ten sound je iný, ako bol sound 60. rokov. Takže teraz uvádzam Hanin hlas, pretože ten je neuveriteľný. Mne to pripomínalo aj skupinu New Seekers, aby som sa priznal. Oni tiež pracovali s folkom takýmto umným spôsobom. Takže skupina Javory, Jízda králu.

0: Už som tu dnes hovoril o DJ-ovi, ktorý zasiahol do populárnej hudby. A aj ten ďalší prípad je trochu podobný, hoci sa jedná viac menej o otca speváka menom Post Malone, a tým pádom som pri súčasnej hudbe. A jeho otec bol DJ-om a mal doma obrovskú zbierku, samozrejme, rôznych platní ešte v tých dávnych dobách. A aj štýlov, hip-hop, hard rock, country, a ja neviem čo všetko, pravdepodobne aj funk. A toto všetko malý Post Malone počúval a nechal sa tým ovplyvňovať. A dnes mám taký pocit, že z toho čerpá. Takže je schopný prekvapovať každou náhravkou, každá je trochu iná. A ja som pre dnešok vybral skladbu melodického typu Better Now.
1: Český rozhlas 2.

No a je tu záver, takže ďakujem vám za pozornosť a už teraz si idem pripraviť pesničky na budúci týždeň. Do počutia.